0: ولذوي السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجنون ما يجب الزجارا انظري يا خير من اجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي واطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب اهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيوب داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دوار الحجال ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاهي أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد الكل يا ذا القدمين أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نبل خطوبا والآل وصعب وهب لي الطوبا هتك البعير وخلت القراء ورني الباري واهدي بالقرآن
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليدي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في الأثر توبا ما نغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالاق تاي دي لين بالاق دي نيان سي سون بوروم سبحانه وتعالى مو بولن نيون نييب جيغل سوني بكار تخير نيو سي اك نجوب تي ساخال نيو سي بجاه القديم وعيسه سند المخدوم صلى الله تعالى عليه وسلم mbokki al asar touba ñewat na ci sen émission great figures muy émission bo xamné dañ ci waxtane mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man ci man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay cheikh mohammed lamine diop dagana muy ko xamné ni ko takkowon la ak shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy ko xamne ni kep ku meuna waxtan ci dunduk serigne touba wala nga bind ci faaw nga delu ci mom ndax terem bobu nga xamne moy irwaun nadim moy delu way bi ci kep ko xamne ni beug nga wax wala nga bind ci shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fasiyene ko nak andak domam serigne abibou diop momitam muy ko xamne ni wajuram topé won shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi shaykhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yore dara touba yore ko fi itam ci tiawen comme niñ len ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd ko ko di cheikh mohammed lamine diop dagana kon ñu bayyi ko xel deglu ko té japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la na ra andi ndax li arab di wax antaytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram té itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibou alasartouba.com mi ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي لين دي نيو تدي لين زياره لين دالال سي في nga xamni moy dara ji ci tiawen Touba tiawen te ñoomon digelu serigne bi ci def ko soko tambali gannaawam ni nek fi diko tambali ngeen ñew fekk suñu fi lolu beg nañ ci lolu lol te di len ci sante di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala def tanki muy tanki yiw ak tanki njegal ak lepp lo xamni djublu ngeen ko sunu borom defal len ko ci no ko sen jort di len wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci len yekati tam ngeen di gestu ci jëm jo xamni xamna sax dañ ci xam bari wut moñu jur waye li ñu dund ak mom bari wut lool ci ay ciatam lañu bok xana li ci gëna bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ci sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg ci mom waye ñu xamoon nañ jëm ji rek waye fofu rek la tollu mom mu ngi tuddu Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop gane aduna dagana mu ngi gane aduna dagana ci atum 1886 la gane aduna ci dagana jànge fa alquran ci wajuram ba wajuram moko tambalel njangum alquran ba mu xawa sori mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta ci dëkk bu ñuy wax Ñandaan ci Fouta mom la ko joxoon moko daan jàngal nga xam ni sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kilifa nga xam kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal donc jànge fa ba wata alquran ba mu watee alquran bi mu daataan bind dellu siwaat na ci waajuram ci waajuram la binde bind na ci waajuram ay kaamil bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba Diar jóge ci géej gi muy 1902 defe na wala 3 la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébal Serigne bi moog ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal ndax waajuram dafa doon koo xam ni xaritu Serigne bi la woon bu baax Serigne bi daf faraan dem lu bari Serigne bi adem na fa avant ñoom ñuy gënee àdduna ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar foofu lay jaar fa la daan dal jaar la gànnaar te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ni bukkul ak yoon wi nga xam ni moom lañ xam laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ni Serigne Bassirou ko ko nettali nee na Serigne Bassirou moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxe Serigne Bassirou Serigne Baye jaxate mu di ko jàngal alquran benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi Serigne Baye di siyaare Serigne bi ñu ànd ak ay mag ñu ak sinaaj wu tàng nee na Serigne Bassirou kay dañ koo tungoom ba ko Serigne bi séenee ne mo lii lu mu daan ñu ni ko waaw maanaam Bassirou de lañ mën nañ ko wàcce dañ di yàq gone rek diggante si rek lu ci jar loolu xalaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi ma fa yóbbu ne Serigne Bassirou ko nekk ci loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko Serigne Bégal benn bi mu ni ma ca dund Serigne Mourante Séli la Serigne Mor moo ko yónni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe Yaya Diam ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wér di moo doon Serigne am mel ne daal ku doon joxe di ay àddi wala ku doon yeslu Serigne bi dem na ca ginnaaw bi bi mu dellusee bi Serigne bi bi Serigne Mor nelawee Serigne bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at moom la as sasi ci at ma la demaat gànnaar mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya Serigne bi ak mel ne ku doon yeeslu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception mel ne koo xam ni daal lam doon seeti daa mel ne gisu ko ndax yaakaar yu tas daana dafa mel ne moom la wàññikoo ndax wax nañ ni ba mu eggee wax na ni wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk si Cheikh Sidya bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir bi mu duggee dafa kàbbar di julli di julli julli gu yàgg Cheikh Sidya bi mu yëggee ne Serigne baa ngi fi mu dafa génn ngeen fekk muy julli mu toog toog di toog di toog di toog bu mu yàgg lool mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko daal di duggaat bi mu sëlmalee ñu waxaat ko ko mu génn ba mu gisee ak Cheikh Sidy Yalla daal dafa daal di génne nga xam ne dafa mel ne wax naa moom waxi sëriñ ba waa ay yees loog jëlaat wér ak yooyu dafa mel ne boolewu ko ca yoon booba loola nag bi ñu ko seetee du sori ak mag yi sëñ ma laamine jamono yi ji muy gane àdduna du sori ak yoon woowu ndax la koy firndeel mooy sëñ soxna Khady Mbacke moom sëriñ Sall ne waajur sëñ Cheikh daf maa wax sa wax ni sëñ Cheikh sëñ soxna Mousseline moom sëriñ Touba dafa am bis mu woo ma ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga ñëw gunge ma ma dem siyaare ji sëñ Cheikh Diop daga na nee na bi ànde bi si yoon yi mu ni ma soxna Mousseline nee na mu ni ma bo kiñ jëmkat boo demee nanga ko seetlu dafa niroog sëriñ Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëfin weeg tolloon weeg waxin weeg dox weeg yëpp da ko niru daa di nee na daa di ne ma xam nga loolu lu ko def mu ko mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom sëriñ bi dafa mas a dem kër waajuram guddi ba mu demee sëriñ bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egse rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn di dem ci wane bi mu génnee yem ci tiit ndax bàyyi wu ko fi woon weexaay beeg ak kii ak boobu xam nga ay lamp xamul dana xamul mu def ne daa joom yi mu tiit nee na ko tële ko jëlee ba niro ba kenn mënu leen xam ni loolu nag bi ñu ko seetee moo tombeeg yoon mujj woowu képp nga xam ni kon ñaareeli yoonu sëriñ bi gànnaar mooy woowu muy at mi nga xam ni ci la sëriñ moo doon seli deme gane àdduna at moomu ci la sëriñ Cheikh Diop daga na magam gane àdduna ñaari at wala ñetti at lañ ci teg sëriñ bi laamin gane àdduna léegi nag bi nga xamee ni waajuram jox na ko sëriñ bi bi mu fi jaaree moog ay magam ak njabootam yëpp sëriñ bi bàyyi leen fa jàll gànnaar jàllee gànnaar ñetti weer la fa am sëñ Tafsir Ahmad daal di faatu sëriñ bi yónnee na fa ay ndaw andi fa ay xéwal yu bari ak di jaale sëriñ bi laamu nee na kenn ca mag ñooñu tudul tur wa waaye kenn ca mag ñi sëriñ bi yebaloon ba ba gone laa bi ñu ñëwee moo ni ma yow loo fi def sa bàyyi jox na la sëriñ bi te sa bàyyi nelaloon ñëwul na ànd dem mu ni ko waa danaa dem waaye sama mag dafee niwul dama ko bëgg a woo yi wax ko ko ba noppi fekk boobu sëñ Cheikh Diop daga na magam mi ngi mbaakool di jàng cumbu leen defe naa wala bi ndawi sëriñ ba delloo moom mu jóge fa dem mbaakool pour di woo yi magam di ko waxi ba mu fa demee am na fa ay weer am na fa lu mat ay juróom ñetti weer wala lu ko wala lu jege at soog caa wàññi koo nag ñëw bi mu ñëwee daa daal di continuer moom dem gànnaar sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi am na lu mat at gànnaar wala lu ko jege mu soog a dem ba mu demee nag nuyu sëriñ bi bég lool di ko laaj foo nekkoon mu di ko leeral li ko téye woon ak dem ci magam jaag yu mel noonu sëriñ bi ne ma da ngay toogam da ngay dellu ne ma ne ko man kay ginnaaw gis naa la amatuma fu ma jëm toog naa mu ne waaw kay moo gën de nee na daal di woo nag ku ñuy wax Modou Mbacke Touré Modou Mbacke Touré moom la woo Fabrice la kii tëso di saxaar nee na tàmbalil ko ko ba noppi daal di koy jox ne ko jàngal ko Modou Mbacke Touré moom moo ko jàngal ca gànnaar tëso di saxaar Diofar Nafis moo ko jàngal ba Alfiatul Malik defe naa boole koog nag sëriñ bi di ko woo fekk bi loolu daa tan am woo nag sëñ Saïd Lo ne ko nattul ma alxuraan ji ba xam fi mu toll sëñ Saïd Lo dalal ko nattu alxuraan ja nattu ko ba wóolu ko ñu wax ko sëriñ bi ne ko mokkal gi rafet na lool sëriñ bi jox ko këyit ne ko bind ko mu bind ko ba noppi nag mu sokkoo booleeg Mor Mbacke Touré moomu ne ko jàngal ko dalal ko nag ci Sow Sahar daal di ne ko mu jàngal ko moom moo ko jàngal boole ko muy ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi di ko woo di ko liggéeyloo di ko yónni ba sëriñ ba ñu jóge fa dem Jolof bi ñu fi daataan jóge dem Jolof nee na Mor Mbacke Touré moomu yeewiku na fekk booba samam jàng sori na jàng na alfiya defe naa léegi diggante boobu amul ko jàngal waaye mi ngi fortaatu ci biir kër gi rek nee na bañ jóge fa dem Jolof biñ demee ba Jolof nag la sëñ bi soog a samp sëñ ma Lamine Gaye ak sëñ Baara Xëri Fall ak sëñ Baara Fatou Mbodj ñoom la sa sampoon ca daara yaayla jàngale ya ñuy jàngale xam-xam ci ñoom la continuer am njàngam ci ñoom ñett ñooñu sëñ ma Lamine Gaye ak sëñ Baara Xëri Fall sëñ Baara Fatou Mbodj ñoom ñett ñoo doon jàngale xam-xam foofa ci ñoom ñett noonu la continuer am njàngam ci Jolof ba jàng fa lam fay jàngaleep boole koog nag sëriñ bi di ko woo di ko bindloo diko liggeelo diko jangale ci xassida diko liggeelo li nga xamne mom lañuy liggeelo goné gu sawar dal ak go xamne gi yawuna diko former ci li nga xamne non la bëgge ci jollof bañu ba ñu joggé jollof ñew ndiarim biñu daatan joggé jollof ñew ndiarim nak am jangam eggna ba mu dencal ko yebal na len mok seigne cheikh job dagana fekk seigne cheikh job dagana ñew na ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenum jang egg nonu mu ne len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ngeen wetliko serigne bi non la ran def serigne sallu netal na mako neena serigne bi ku massa yar ba nga mata denc dalay wax demal ci say bok jeli fa ndax am aw ci mbok lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tege ci bax na waye aw mom serigne musul tan nga kenn tekke ko fenn ñim daan joxit day fek am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbok la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbok lay don neena biñ tolo fofu nak ci ati jollof yu mujjii len serigne bi yebal len dem len ci mbok ya ñu dem na tak fa soxna andi ko jollof fofu lañ ke defana tawam serigne bassirou ñu tudde serigne bassirou fofu la juddo jollof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim biñ ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defal ñu ko rek ba am jangam eggna mu diko liggéey bopam yi xassida yi jangum xassida yi ak lim daal def ci biir négué mi ndax serigne bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yo xani liggéey bopam la ko jappé won nga xamni kudru kum jappé né bopam da la ko def lo lolu defana ñi min yoon wi yep xamnañ ne bari na ñu jaar ci loxey serigne bi te ci biir kër gi ci ndiaré musuñu wessu kess gu ñëk ga ndax ay kess la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kess yo xamni ay ben fay dem amna ci yo xamni tank bu dul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak bobu kudul mom wala ku melni seigne am satu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na leen ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu li nga xam ci mom ci jollof ak ndiayam seigne am satu mom lim xam ci ganar le ak ci jollof ci serigne bi kenen xamuko ci waye seigne lamine lim xam ci serigne bi ci ndiarim kenen xamuko ci ndax bobu seigne am satu ko fete ak mak te mang ko deel ndiaré mang ko deel touba danako wolu ba diko liggéelo waye fete ak mom touba la nekkon mom mo nekkon ndiarim sax fi ci wetu serigne bi mom la dan jangalo xassida yi nga xamni bu talifé ak xassida wonopi day dañuy dajalé ay lu bare bare ba ma ay gal ñu fop ko yett seigne massamba seigne bi daan bint rek waye darul mas daan yexal rek ñu def dajalé ba mu bari ñu yett ko seigne massamba muy mas dir bobu digënté bobu lu mu fi yexalat mom la koy jox mo koy mas bala mas wala genn xëssida balañ ko def ci gal diko yett seigne massamba bu ko talifé da koy wo mu ñu mëna ko jang ko degna wax na ni waxal nako bopam ne sa suma lay jangalo xëssida so ci egge ci lo xamne xamoko nang mako wax ndax bu la jalle man na am duñ ko xam budey yoyo bu bokk dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko am na fann yo xamne digeenté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang baye gi ci lo xam nang mako wax bu jalle soppi ñu soppi ko wala ma leral lako ndax luko may bu la jalle nit ñi duñ ko xam lolu mo jur lolu nga xamni binde xassida la koy wo jox ko ko mu jang ko ci kanam muy deg leg leg mu ne ko demal masko leg leg ñu def ci gal gi su fekke li dem tuba bari na ti ñewugul digeenti bobu luñ fi mas mo koy mas ma lool la ko liggeelo ak diko bindilo boole ko ci daare kamil ci ñuy bind waye ci biir bind momu sa su ko soxla da koy wo bu ñewé jangale ko xassida wala def ko lokko lu mu koy def lo digeenti ak bu noddu joté mu noddu loko bu li xam joté ma li xam loko liggey bopam da liggey diine mom la ko don liggeelo mom la ko liggeelo ci biir lolu taxna serigne bassir wax ni nonu mu ko don jangalo xassida mi ak nonu mu ko don dugale ci liggey bopam yi taxna xamal nako ci bopam lo xamni ñim ko ci xamal bari wut mu ko xamal bari wut ba taxna dir bobu la nek ak serigne bi ci ndiarim ba serigne bi joge ndiarim ñew Touba mu dess ci liggey yoyu batale ko rek ay liggey yu top to xassida yi ak liggey yu bari yo xamanteni leralon nako bopam bëgg mu di sa doxé nona ginaaw serigne bi ci xassida yi rek moy ay liggéeyam bind xassida yi ak masko ak jiem ko mool yi moko ñëk xalaat moko ñëk tambali dama sen dam touré xamna ci lu bari mom netal na ma ci lu bari leral na ma ci lu bari yo xamni mom moko la netali kon nonu moy ci gattal moy dundam li nga xamanteni bi mom moy fimu jaar ak li nga xamanteni mom la dund ak serigne bi nga xamni dal liggey bopam la ko ron deflo la ko daan wax ni sama liggéey bop yi nga xamni ma ko fétiwul sama bop ma ko waral sama defal sama bop yoy la ko daan liggéey lo mo ko melni ci am sa jaxate ak ay ben bari wuñu ay ben way man ñoo ñaar la ci xam ak mbind nak mbindum kamil yi nga xamni mom leen daan bi mom leen daan bindulo daan wax ni musuñu tok wet ben yoon te nekkuñ di bind leg leg ñaar ak ñaar mu boole wo ñaar ñu xéto khalima boole leenu kamil ñu dem bind ko leg leg ñu mu war ñet leg leg ñent leg leg juroom leg leg juroom ben leg leg ba defana juroom ñaar daal leen wo boole leen ko boole leen ko ba ci kamil bi ñu mujj bind ci koor gogu nga xamni sore wala gu mujj gi neena bayyi nañ ba wër wi xey ñaar fukki beccëk ya ak juroom ñaar ci yor leen wo ñu ñew mu ne leen xam ngeen luma leen doye ñu ne ko mom de xama guñ ko fekk bo mi ngi tek paquet ko yit ni mu ne ab kamil de la bëgg te bëgguma ñu ne ma wër wi feñ na te neewu leen ma kamil baangi te tay la ñaar fukki ak juroom ñaar

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين yen mbokki julit yi mbokki talibé yen nga xamné yen nga bayyi xel sen web tv al asr touba ma ngi len di nuyu di len ziaré di len balu aq di len bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu bolé nu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké serigne touba khadim rasoul mbokk yi al asr touba ñëwaat ni ci sen émission great figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni sékkon nañ ko ak serigne cheikhouna diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi wessu waxtanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mohamed Lamine waxtan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekké won ba fofu lañ yamone tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laq légi nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul sëriñ bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le men ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñoy ñuy bayyi xel di rafet lool jota yu melni tay sam sun borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di ñaan mu nangul no lepp lo xamné rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mohamed Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bu mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bu mag bi ndax bi mu gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la àndut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëriñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqaliko wuñ benn yoon ba ni sëriñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko sun borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy dina boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeent bëy yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaani rahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yabadu fa chammara yara min rida allahi maqtadat awamiruhu mislu lmanahi wa yumhidu wa yanha an alfahsha wa yaamuru bilhuda وياتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جيرو نيانت بيد يوي لا تي ديف موي بيد يو داو يرام تي غاتال ريك دا تي وانانه سيرين بي دلنا تي بوروم واي جاماغي نونو بو خامني مانام دلنا تي بوروم بيغا خامني موم ريك لا دان جام واي ناكا جيك خامون ناني دوفي ساخ yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa bëgg woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam dana digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis tadawul teegal maanaam tadawul teegal mu nekkoon kennul diine giiru ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ àqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanañ ko sàmm moom itam gis na àqi njureel gi leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne buñ xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njëriñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkon naata nga ci ñoom nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal mu ne waaye dem na waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñuy bakkan dem te moom mu des waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoowu leen nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk-dikkee ci nun foofu la yemale marsiya bi ginnaaw bi nga xam ne noppi nag sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa am na ñoo wax ne ci ndigalu suñu Modou Moustapha la fa demee woon sanc fa nga xam ne am na fa ay at yu bari féetewoo fa jàngale dégg ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon ginnaaw bi ilimaat yi nga xam ne moo daan jiite ci Jumaa Ndiarème defe naa sëriñ Afiatou Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñ Modou Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarème daal di amee Jumaa Ndiarème taxawe ko di ko jiite loolu itam sax na ci diir bu yàgg wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarème bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da ko xaroo woon ngir bis bu set ñu defa wàcc ay kaamil alquran ay nangam yoon ci bis ci bis bu nekk loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarème bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi Serigne Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof di nga di ci soññi taalibe yi bismillahi rrahmani rrahim yaa fattaahu yaa alimu yaa xabiru déglu leen ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf di day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gën nee na leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaa yi seex wallu leen jël jëlooy tax lu dii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon ku fasoo dem bu ne fii na fi ku fasoo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fasoo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi du ñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na kuy waarukat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef tanaa tefle leen danaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit te doy sant leen topp leen ndigalam te baxit ak tereem kon ne ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis daje leen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy la xam leble leen bu ñu noon nommu tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nommu leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbalente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amiin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamu ala mursalin walhamdulilahi bay yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi Serigne Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a nodd ci liqa ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu demee ci téeréem bi mu tudde taarixu binaail masjid bi Touba dana gën a leer incha allah bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëriñ bi ci zahir féete gum féete woon ak Serigne Basirou ci liggéey yu bari yu mu daan taxawee ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci Ndiarème ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarème lépp dañoo jaxasoo woon bay benn bokk na ci liggéey yooyu nag alfalkul masfoun bi nga xam ne moo ko daan jàngal Serigne Basirou ci Ndiarème weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xamne serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xamne mom la serigne bi teunké lén ci aya alquran yi nga xamne mo ci dajale lu bari ci ndigalul serigne bashir netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayup serigne bi ci diko fatalikum di ci toyal ab xolam ak xoli talibey ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudla min khassida ci diko yekati bi nga xamné yalla dogal na serigne bashiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudla min ñepp ñu delu seen borom serigne mustafa bashiru mi nga xamne moko wutu da tan kenn ci ak njabatam ñu diko wax serigne tafsir job nga xamne moko ran jang moko ran jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne bashiru mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba ngi fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mën ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu xam ci sëriñ bi ta muy lo xam né lu wara xamlé la lu gis na né bu ko xamalé talibé yi dana leen amal jarign lepp bin nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xam né mom la talif jëmele ko ci sëriñ bi ak ñi nga xam né ño andon ak sëriñ bi di talibé ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azbi hubbil khadim ndax dañu wax ne borom xam xam dañu wax ne man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xamni tarikhal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musul wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ni man xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jarani ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari téré bi ci gëna siw nak muy irwaun nadim min azbi hubbil khadim xamne téré bu yaatu la bu am bu ñariñ lu bari bari xam da ko tambale ci gan ak aduna serign bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamene

rek benn yoon. yàlla bi mu demee dem ba nga xam ne mbir mi àgg na foofu nag mu ne ah loolu kat mu ne su ko ñàkk yëgal nijaayam te moo di sëñ Modou Moussa. fa allamahoo te mu yëgal ko ko wa chaqa te tiis alayhi ci moom dalika loolee li maa ngir li nga xam ne alima xam na ko min xiirati muluki jolof ci fiiru buuri jolof xiiratu moo di ak fiir maanaam fiiraange wa xillati sabrihim ak néewuk seenu muñ xilaafa haulaayi wuuteeg ñi ne. bi sëñ bi yëgalee sëñ Modou Moussa bëggee dem jolof sëñ Modou Moussa loolu da ko metti lool ndax lam xam ci buuri jolof yi ci nañ fiire ak ñàkk saga lool wuuteeg ñi nga xam ne moom lañ xam fii ci bool. wa anna talabatahu ak naka ay doomi soxnaam kazalika naka noonee lañ laa yasmahoona duñu tabe bi awlaadihim ci seeni doom wa talaamidatihim ak seeni dongo walaa yasbiruuna te duñu muñ xilaafa talabati haadihi albaldati wuuteeg doomi soxna yi bi li dëkk. Modou Moussa daa xam ne doomi soxna yi nekk foofa bu ñu demee faaw seen njaboot nekk seen doom ak seen dongo wàcc leen fa ñëw ci sëñ bi te bu boobaa duñ mën a muñ loola ñi nga xam ne sax moom la ci ñu nekk fii mën a muñu kus néew ñëw du leen ca fekk. wa xaafate mu ragal ay yuktaa bu dee fi dikkal a cheikhu sëriñ bi min kulli naaxiyatin ci képp wàll min kila fariqayhima ci képp ci ñaari kuréel yooyu le xima mu dellu si ci kuréelu buur yi muy caddo yi ak kuréelu doomi soxna yi maanaam sëñ Modou Moussa ragal na bu sëñ bëremee daal ñaar yépp dañuy maas dal ci kawam maanaam moo xam ceddo yi la moo xam doomi soxna yi la. tumma nahaahu topp mu tere ko bi mu laatafatin cig ñewenante wala cig ñewante rek wa nabbahahu te mu yee ko xalaa daqaaiqi xawaaidil buldaani ci sew sewi aaday dëkk yooyee min tuulimaa ci yàggug la nga xam ne xaxida miin na ko wa alima te mu xam ne an na muraadahoo naka nammeelam nga laa yuwaafiqu du dëppwanteeg xawaaidahum seeni aada muy seeni baax. nee na sëñ Modou Moussa xaw naa yebbal sëriñ bi ci bëgg rek mu toog bañ a dem foofee ci jolof ndax moom daa fekk sëñ Modou Moussa xam aaday waa jolof ndax yàgg naag ñoom xam na itam li sëñ bi bëgg dana juyoog seeni aada ñoom ñooñee. walakin na cheikh waaye sëriñ bi musammimun aji dogu la naafidul xasimati aji yëy ak dogu la ka kibaari soofiyati mel ne way magi nit ci soofiya yi li ànd nuroodal xasimati ngir naka wéyug dogu ga min usooli turuq yi mbokk na cosaan yi seeni yoon. waaye sëñ bi nee na bu xasee dogu moom jeex na ndax nit yàlla yi noonu mooy seen mbir luñu xas dogu duñ ca deltu gannaaw. fa xallul xasimati xeet ci dogu ga indahum fa ñoom darbun aw xeet la minal irtidaadi cig murtat fal moo tuddee ahoonu moo gën a woyef min hu ci moom xaleyhim ci ñoom. nee na bu ñu xasee dogu ci loo xam ne xam ne ne mooy la baax ba noppi ci deltu gannaaw moom moog murtat li nga xaw a yemale dee sax leen ko gënal saat sil wa xaasilul amri la am ci mbir ma dëgg-dëgg rek moom mooy ànd na cheikh naka sëriñ bi irtaxala laxas na di xuddaamihi ànd ak ay liggéeykatam wa daalika te loolee fii chawwaali xaami baysasin mi ngi am ci koriteg atum baysas mooy 1312 ila ardi jolof jëm ci suufu jolof is ngir lam yore gisut fii bawal ci bawal maxallan ak birëb yaliix ba gën a yell bi daalika ci loolee xiina isin ci waxtu wowee. li am daal mooy nee na moom at moomee daal di 1312 ca korite wa rek ci la sëñ bi daal di fabu daal di ànd ak dongo yi wuti jolof ndax seet na seet doolu gi moom gisu si benn béréb boo xam li mu bëgg mën na fa am. waxee su àndoo foofu xam naka moom nag yadhabu day dem rek ilaa jolof jëm jolof yadhabu kon day dem ilaa maxalli ajdaadi yi jëm ci béréb bu maamam ya awala ci njël benn fii si ci moom id ngir almaxallu béréb ya doonahoo ci lu dul moom laama deet ndox fii xaa muy nekk ci ñoom
bi qurbi Touba.